ko te wā inae nei I tai pari tai tinu ko te ribu, ko te rua karaka I te ata. Rua karaka I te ata. Nā rere hōma ko ia tēnei te wā mō taku kaupapa o te rā. Arā, ko te waiata pūrere hua. Pūrere hua. Nā rere tūtahira, pakarongo mai rā ki te waiata, tuarua, hoki mai ki au me tētahi paku whakamāroma.